0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
1: Questa è RH.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.